Ta med låtar som har släppts under sommaren, för det släpps ju nya låtar i stort sett varje vecka. Och då ska vi ta och börja med Bonna Bengt och Brorsan. De har gjort en låt som heter Händerna mot himlen.

Händerna mot himlen med Bona Bengt och brorsan. Och Bona Bengt, ja, det är ju faktiskt Anders Larsson som tidigare var med i Striplers. Men vi ska ta och gå över till lite mer rockabilly. Rockabilly Fabulous har släppt en låt som heter One Little Thing.

Rockabilly Fabulous med One Little Thing, och det var faktiskt den lite långsammare låten vi hörde här. Den finns även i en annan version, men detta var den långsammare låten. Men nu ska vi ta och gå över till Dennis Quintero, och det blir Summertime Rock'n'Roll.

men hej på er, det var Andy ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Grannlandet och det är Radio Lavik och Radio Modum. Det är dags för veckans Donnes låt. Håll till godo, här kommer den.

Har du sett på Maken med Donnes? Och det är ju en av deras senaste som de har släppt, som kommer att komma på den nya CD-plattan nästa år som de släpper. För de brukar ju släppa en gång om året en ny CD-platta. Men vi ska ta och gå över till lite musik med Buggar Bert, och det blir Sommartider.

Sommartider med Buggarbert, och Sommartider var ju en verklig hit för, ja, nu är det många år sedan nu när Gyllene Tider kom med den. Men vi ska ta och gå över till Emilio Walter. Han har också släppt ny musik och det blir rock'n'roll makes my soul.

Rock'n'roll makes my soul med Emilio Walter. Ja, tiden går ju alltid fort när man sitter och gör program, så att vi har en låt kvar. Men innan dess så vill ju faktiskt jag och Sven-Olof säga som vi brukar göra. Vi hörs igen om en vecka med mer musik, för musik har det släppts även om det har varit både semester och annat under sommaren. Så att massa nya låtar kommer vi att ha med oss under hösten här. Och så ska vi ta och sluta med en låt som, ja, det minner ju lite om sommaren kanske. Sommarens sista servitris. Och det är faktiskt Björne Lundqvist som har sjungit in den här. Och Björne, han har ju tidigare varit med både i Striplers och Flamingo. Och numera så spelar han i Mule Skinner Band. Så vi låter Björne sluta med sommarens sista servitris, så får ni ha en riktigt fin vecka tills vi hörs igen. Ha det gott, hej då!

0: ni har lyssnat på programmet Grannlandet av och med Barbro och Sven-Olof Abrahamsson.
1: Radio Modum, stationen med rykande färska nyheter, direkta sändningar och ett varierat programtillbud. Radio

Kom in här och klä av dig på kroppen så ska vi ta några prövar. Och så kom upp till lägen efterpå. Så blir det behandling. Flotta grejer. Han var då borta hemifrån i hel uke till behandling. Så han har sagt att han kom hem på tisdag. Och tisdagen kom, kona satt i vinduet. Kikade ner, bussen stoppade. Dörra upp. Där kom han Peder ut. Kofferten i handen. Och ut. Ned trappa. Ned med allén som gick upp till huset. Och sprang i armen på. Och så säger hon. Peder, Peder. Nu ser du så gott ut. Hvordan gick det? Jo, nu går det. Vad är det?

Huen Cry var det här med Looking for Linda. Nu kommer ett par låter. Först är Ingemars med Da det mörkner och så ska vi höra Sabrina Carpenter med Espresso.

Det var poprockgruppa Simple Minds och låta Don't You Forget About Me från 1975. Så ska vi till en norsk rockgrupp som kallade sig The Dynamites. De kom ifrån Sarpsborg, så dere som hör på Radio Öst och Solradion, dere kan henne känner till den gängen här. The Dynamites, de blev startet i 1958, bestod upprinnelig av Terje Robert Antonsen, Jan Widlund, Thor Hilmersen och Aril Borgersen. Etterhvert blev sistnevnte byttet ut med Gunnar Andresen. The Dynamites, de var ett shadowsband på tidlig 60-tallet, men etterhvert så tog de lite efter den brittiske beatbølgen som nådde Norge på den tida, och de begynte också att synge lite i tillägg, och nu ska The Dynamites synge en sang de spilt in på plate. Plata kom ut i 2005, om det var, da var gutta ganska gott vuxna. Då är det 4 gott vuxna karer som figurerar på coverbildet. Vi ska höra The Dynamites, och de byr på den gamla platteslåten The Great Pretender.

0: Nej, fick ju den här norska var jävla god den gången och den vet
1: ja, det var ju det. Så och då det var OL i Oslo hade ju faktiskt på Norefjell var ju några av grejerna var ju alpint då som ja. Var då. Ja.
0: Då det ska jag säga var det var 1952 ja, det ja. Var inte gammal rekord för det var jag var alltså 9 år gammal då stod i mål där Stein Eriksen det ser det för man då Stein Eriksen kommer och vant i med utan något på huvudet något och tingen han kom i mål där med Bäcksomslalom Bäcksomstövlar och trafik ja. och sträckbuksa och trafik inte sant
1: ja.
0: Ja, det ja, det gör vi inte.
1: Nej, det är sånt du glömmer inte, nej, det är sant.
0: Nej.
1: Nej, det är helt säkert.
0: Ja, det var liksom då Krøsser har varit eller jag känt då för att jag har en son som har varit mycket på idrottsstämmor och trafik och då jag väl som har fört han runt omkring och trafik och så har det pratat med goda med folk det var skickligt moro och så hört ja. Mig var i fröjte sant.
1: Ja.
0: Så sa vi var för Krøsser då. Det ja. Visste de inte var hen.
1: Nej.
0: Nej, men så sa Norefjell. Åh. Ja. Ja. Ja, visste de det.
1: Ja. Visste hvor det var.
0: Ja. Ja, ja, ja. Det var den gangen.
1: Det var jo det. Det er noen år siden, ja. Ja, ja. Har du kommet noe snø på Bredskåsen, Eivind?
0: Nei, det ikke det. Han sønnen bor på Norefjell, og ved Hammeren der, det føres han jo seter. Han bor der, og der hadde kommet 4, 5, 6 centimeter.
1: Ja, det det, ja.
0: Ja. Er på vei.
1: Den på vei, ja, dessverre.
0: Nej, vi kan ha noe snø for jul. Jeg
1: skal ha et jul. Akkurat i jul, da passer det. Da det litt fint med litt snø. Ellers så kan det være det hele med det. Med
0: men da får jeg håpe at jeg har best av, og for nå har jeg 70 omtrent på ei sted i en måned.
1: Oi.
0: Jeg jula meg når jeg har ekta i ryggen.
1: Og huff da.
0: Ja, ja da, så det verste jeg var ute for noen gang, for at du kommer ikke opp til senga en gang, vet du.
1: Oi, nei, uff da, det ikke noe godt.
0: Men da klarer jeg noe det da.
1: Ja. Du har kommet deg igjen litt etter fallet, ja.
0: Ja, ja, jeg har det.
1: Nei, men det godt. Da får vi håpe da at det fortsetter, at det går rett til vei, at ikke du detter noe mer.
0: Ja, vet du, jeg har kastet, vet du. Ja. Han Bob, ja.
1: Ja,
0: stemmer. Og så han er sånn at vi har ikke en kasse inn til, for han skal prate til meg, da skal han ut.
1: Ja.
0: Og så skal han inn natt, og så skal han ut en tur om natt, så ikke sant, hver natt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, og så skriker han til meg, da skal han inn natt igjen. Og så gir jeg opp i full fart, og så gikk jeg rett på ryggekola.
1: Ja, ikke sant, ja. Nei,
0: ja, ja, så kan det gå.
1: Det sier de fleste skadene skjer jo hjemme, så, men du får være forsiktig.
0: Ja, nei, dette to ganger med en, så nå skal jeg ikke dette meg, det er ikke snakk om.
1: Nei, du må holde deg på beina, ja. Nei, men fint at du ringte inn, Eivind, så får du i hvert fall ha god bedring videre.
0: Jo, takk for det, du.
1: Takk skal
0: du ha. Da vil jeg ha det riktig bra på radio.
1: Jo, takk for det. Lige om det, da. Ha det bra, da. Ha det bra, ha det. Det var Eivind Riise og det, som visste at OL det var for første gang arrangert i Hellas. Jeg tenker jeg går ut med noen flere spørsmål. Vi skal ha litt nyheter også, så fortsetter vi litt rann til etter nyhetene. Hvilken by i Norge er Jon Arne Riise fra? Hvilken by i Norge er Jon Arne Riise fra? Og før Harry Potter, hva var den mest leste barneboka i England? Og så før Harry Potter, hva var den mest leste barneboka i England? Kan du si at det har litt med, ja, ikke av magi, men i hvert fall har litt i den i fantasiverden å gjøre. Og i hvilken by ble Anne Franks dagbok skrivet? I hvilken by ble Anne Franks dagbok skrevet? 31 01 58 10 ringer du da, og så skal vi få med oss litt nyheter, og så fortsetter vi i noen minutter til da, etter nyhetene.

Huen Cry var det här med Looking for Linda. Nu kommer ett par låter. Först är Ingemars med Da det mörkner och så ska vi höra Sabrina Carpenter med Espresso.